0: То є Jutranni Show. Штевілька Ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Русія, Манца, Пангос і Харві Норман Копер.
3: Ей, а веш да гдор не скаче, ни приморц!
5: Ага, добро лете, господка. Лахо гресте, просим, доле знове узметнице.
6: Полетје брез плачила оброка у трговини Харви Норман Копер. Искористите супер попусте, инкар 5 лет гаранције об накупу каковосних узметниц и залоге. Седај на волјо, туди на оброке с НЛБ Buy & Go. Прилистајте наш нови каталог и нас обишите у трговини и на harvynorman.si.
0: Харви Норман Копер. За упање вред da na kup. Morje, sonce, sjesta u senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Kapris.
0: Kapris.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Прихая After Work Party! Тократ за усе навдушенце кальчета!
2: Та петек се в 4 пополдан добимо у Корта Бару у Анкарану
1: на првиот каприсовен турнир у кальчето.
2: Пријави своја екипа преко образца на спретни страни radiocapris.si и на своји красне награде.
1: За глазба го поскрбел DJ Коро.
2: Се видимо та петек в 4 у Корти!
3: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.